Şunu baykadığınız mekin bilmedim. Bazda biz başkalarının ancı muncı iltifatıdan katlıq minnettar bop getimiz yu, uruq tıqallarımızdan ömürlük meyir şapıqtını körmeske salımız. Bazda natonuşlarının bizge kılgan kiçikini, yakşılıqını, kalbimizge çın pükümüz yu, bırak ailemizdikilerinin uzak yıllardın bu yankı köngül bölüşlerini pak pakız unutup getimiz. Bazda hayatımızdaki mehmanlarını göğerge oxşaş kadırlap getimiz yu, bırak yenimizde bir ömür hemrah bolğallağa, bir tal gıyağı oxşaş pervaqınmayımız. Bırak, iş bunu şerde edilgan dektor, yıraqtaki yeşil tağlarını yadlaş, köz aldı dikini qadırligen yetmeydi. Ehtimal, emmi iş cayda, tepten iş kitu atkanda, etrafınızda adam öksümesliki. Nurgun adam siz bilen akı ufkudek bop getişi. Hatta, ilgiri nurgun adam, sizge rahat bos tən körümüz, japanı tən tartımız, digendek vədilerini bergen buluşu mu mümkün. Bırak, siz eğir qiyinçilik və unutsuzluk yolukkanda, Әмі неміңіздің айырылып қақ сәнен болғанда, әтті кеселлік азабыды қиналып атқанда, бірінің бір стакан қайнақ сусынып берішіге мұқтаж болғаныңызда, пәкәт вә пәкәт айлыңызды кілала сіздің айырылмайды вә әр тәрәплімі ғам қорылық қалады. Әмілетті, мәйлі бір адамның сұртік шөхірде қанчы үйқұры болышы, мәйлі қанчылік адамның сіздің мақтап күкі көтіріші, мәйлі қанчылік қабілетлік болышыңыздың қат еназар, айлыңыздығының әмірақлықыдың, Uruq tuqqançılıq mehrinin təsəlliyəsədən ayrılığınızda, nurğun nam ataq bilən bərpa qılınğan dubulğı sabut, qarmaqa közünü qamaşdırdığan dək görünsümü, əmliyyətə pəqatla bir jul-jul kiyin bop qalıdı. Şundaq bir qısım adamla, haman ailəsidikiləgi mənsub boğan yaxşılıqlarını kiyingə, kəlgüsədiki məlum bir küngə qaldırıb qoyudu. Bıraq əmliyyət dəl manımı şundaq. Kişilik aya turaqsız boludu, Әді білән тасады бейліқтін зады қайысының авал келедіғіні мәңгі білмейсіз. Бәзді сіз қылжы таярлықсыз тұрған, әтті ешқандық шәпісі болмыған әхвалда айырылышны ән қалымайдыған адамдың айырылып қалысыз. Ешқайсымыз ұрықтыққалырдың айырылыш азаби вә рухи дүниярымыздың бейчіт болышыны бешіміздің өткізуш, яки бұныңғы юзілінішні қалымаймыз. Бірақ біздің қылалайдыған бірдің-бір ішіміз дәл ұланы қадірләш. Həm ulağı yaxşı muamili qılış pürüstümüz barçaqda özümüzni amalba, əfsuslınış və ökünüşdə qaldırmaslıqdır.